0: 83 e vang le bosigo bo bo botse re le emetse di ofising
1: a go beng fela bjalo mamabula lena le be le emetse Ribovit International. Hey, re ipsina ka polelo a lena ka mešupologo re tloga re lebogile kudu go boledišanang lena mama.
0: Ola le boga papa make le sera la tlhela a go fele go le jwalo
1: ba ke tloga ke le bogile kudu Thabela FM mo shate wa tsebo le boitabisho polele yeo ya Ribovit International e fitile gona ka mokgwa owe lenaneong le la moremogolo bjalo ka mehla ke na le ale lamola ke tlhatlha phukeng motho yowe mme re na le wena bošogong bjo bjalo ka mehla go tlo ba ra fitlha ka iri ya pele godimo ga tlhogo motšheletše re ke tle ko go tsebiše gore etse re ile go boledišana kang bošogong bjalo kgono go di agametse tša moremogolo e bagana fao